0: Ninja nawe nubushize wagiye nshaka kubyinana nawe gusira ijoro nasinye kubyira ninje nawe
1: So
0: amasi amasi
1: abantu mutubwire
0: amasi amasi
1: abantu mutubwire nje numiwe murabona uburyo
0: amasi amasi
1: abantu bari kumbona kuri YouTube
0: amasi
1: nje nari numiwe ndi kubana uyu muntu ibintu ari kuririmba ko numva ari kugenda
0: yayobye imano
1: kumuntu ari gusiga beat
0: ndashyamye
1: uri kugera hano bari kwanga ijoro ninje nawe ngira ijoro ninje nawe
0: oya
1: oya oya oya
0: Nimuzo ndagutaminira imutari bana kwemwe.
1: Wowe wowe ugeza hano bavuga iri joro ninge nawe. Wowe uvuga mbere.
0: Ikibazo cye kuba ngo ngeza. Niba ari ibyo ngibyo byankwemeza ndagutamiye njyana nayo.
1: Nta kibazo. Kuko uravuga ibintu bo bakabivuga nyuma.
0: Ni ugeze ikibazo.
1: Kuri kwihuta.
0: Ni ugeze ikibazo.
1: Eh
0: kanze ngutema. Konzi ifite imbere yange ukoresha gana.
1: Niba ari yimiririmbe Niba ari yimiririmbe abantu muzane
0: Nayibonye nayibonye
1: abantu mushira udukubo muvuga ngo barya inyonza nakirimo
0: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
2: akamuta musiki twagiye
1: eh nzamure okay